0: Slovenski spored ORF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.